0: हेलो हेलो सिस चिकनी हेलो हेलो हाँ
1: निको
0: ओके हेलो सिस चिकनी हेलो ओके
1: निको
0: कुन सलाम हेलो हेलो
1: हेलो
0: सिस बतू
1: इरफान,
0: Irfan, tadi si Cik ini tengah nyanyi lagu.
1: mungkin terputus mungkin.
0: Oh, mungkin terputus. Okey, tak apa. Okay, terima kasih, Irfan. Bye-bye.
1: Eh, bukan, bukan, bukan. Saya menyanyi.
0: Apa tu?
1: Saya menyanyi.
0: Oh, Irfan yang mau nyanyi. Okey, lagu apa tu, Irfan?
1: Lagu lama dari bapa ni, Adam Ahmad.
0: Adam Ahmad. Okey, silakan, Irfan. Satu, dua, tiga.
1: Wajahmu.